0: совсем пройдет.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Ядзвіга Паплаўская 1 траўня 49-га нарадзіўся Джым Кленч, канадскі басіст, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў April Wine з 71-га да 75-га і з 92-га да 2006-га і Bachman Turner Overdrive з 77-га да 79-га. Ну, а калі маем нагоду, дык чаму не паслухаць і April Wine, і Bachman Turner Overdrive з удзелам Джыма Кленча. Зробім такую музычную пару.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 траўня 1954-го нарадзіўся Рэй Паркер малодшы, амерыканскі гітарыст, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца песні «Ghostbusters» з кінастужкі «Паляўнічая за прывідамі», якая ў сярэдзіне 80-х узначаліла хіт-парады ў США, Канадзе, Францыі, Іспаніі і шэрагу іншых краінаў. Але кампазіцыя была запазычаннем песні Хью Льюіса «I want a new drug». Прэтэнзія Льюіса была ўладжана ў дасудовым парадку і стала сакрэтам.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 траўня. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Джонні Кольт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «The Black Crowes», дзе працаваў з моманту заснавання каманды ў 89-м і па 97-й год, запісаўшы з калектывам 4 альбомы. «The Black Crowes» прадалі звыш 20 мільёнаў сваіх кружэлак і былі абвешчаны музычным часопісам «Melody Maker» самым рок-н-рольным гуртом у свеце. У 90-м годзе чытачы часопіса «Rolling Stone» назвалі «The Black Crowes» лепшай новай амерыканскай камандай. Да таго ж, яны займаюць 92-е месца ў спісе 100 найлепшых хард-рок-артыстаў музычнага тэлеканала VH1.

напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 1 траўня 1966 адбыўся апошні выступ Beatles на стадыёне Уэмблі, а ў такі ж дзень 1979 Элтон Джон, першым з зорак эстрады сусветнага маштабу, выступіў у Ізраілі. 1 траўня 1968-га нарадзілася Дарсі Рэцкі, амерыканская музыка, найбольш вядомая як былая бас-гітарыстка гурта The Smashing Pumpkins. Працавала там з 88-га па 99-й год, запісаўшы з камандай 5 альбомаў. І ў такі ж дзень 1979-га нарадзіўся Паулі Рантасалмі, фінскі гітарыст і кампазітар, удзельнік гурта The Rasmus, таксама вядомы як музычны прадзюсар. Развітваемся кампазіцыямі узгаданых калектываў Smashing Pumpkins ды The Rasmus. Трымайтесь.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

жыцця. І ў няспынным руху віруе сусвет. Я хачу, каб мы стварылі дзіця пад апошні альбом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Уначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Змены палітыкі ў развязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе, пакуль не палепшыцца сітуацыя ў Беларусі.

0: навінамі Валя Лаеўская. На гэты момант маецца рашэнне ў развязе пра тое, што Александр Лукашэнка нелегітымны і не прадстаўляе беларусаў, і стасункі не могуць мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне і беларусы не змогуць прыязджаць дадому, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская сёння ў Варшаве на палях 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Мы ўсе разумеем, што сітуацыя не змянілася. Рэпрэсіі працягваюцца, людзей працягваюць затрымліваць у Беларусі. Лукашэнка пагражае і шантажуе нашых суседзяў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар. Гэта мог бы быць крок з боку Лукашэнкі, каб паказаць гатоўнасць зрабіць нешта для паляпшэння стасункаў. Але зараз мы не бачым такіх крокаў, канстатавала палітык. Нагадаем, па выніках сустрэчы 29-30 красавіка міністры замежных спраў паўночнай Балтыйскай вясьмёркі прынялі сумесную заяву, у якой падкрэслілі, што іх дзяржавы не будуць пераглядаць стасункі з Беларуссю, пакуль тая застаецца саўдзельніцай вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Пагроза эскаляцыі ў рэгіёне і з тэрыторыі Беларусі з'яўляецца не гіпатэтычнай, а цалкам рэальнай. Пра гэта заявіў прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук, каментуючы апошнія ваенныя сігналы і вучэнні ў Еўропе і Беларусі.
1: Па шматлікіх прызнаках, маркерах ідзе падрыхтоўка да масавай мабілізацыі. Як сярэдзі

0: Великой войны в Европе засталось от нескольких месяцев, называют, до 2-3 год.
1: На этом фоне Вадим Кабанчук поведомил про свое решение удельничать у выборах у координационную раду 4-го скликания.
0: Мы мусим умасовывать политические инструменты, потому что мы не можем зараз вырешить белорусское питание, белорусский кризис с одной войсковой компонентой. Нам потребна координационная рада, кому мы туда идем. Рады. Самое значное, дякуючи там 6 представникам координационной рады парламентской ассамблеи Рады Европы, была внесена фактично поправка, которая начала процесс о притягивании режима Лукашенко до международного трибунала за агрессивную войну.
1: Вадим Кабанчук отзначил, что вся отказность за черговый виток эскаляции лежит на режиме Лукашенко и на Российской Федерации, которые последовательно подвышают уровень погроз относно Европы и краин-суседок. Литовская полиция нашла ля мяжи с Польшей тело 2 мигрантов. Померлым мужчину и женщине было каля 30-35 годов. У взводцы полиции отзначается, что тело были знайдены у лесе каля Рукштеняў без внешних предмет гвалту. На месте здарения так само были затриманы еще 8 мигрантов без документов. 2 человек были доставлены у больницу для огляду. Позднее у 7 мигранты были передадены помешникам. Представник Державной службы охоты мяжи Гедрус Мишутис поведомил, что есть подозрение, что мигранты трапили у Литву с Латвии, куда у свою чергу пришли из Беларуси. Плануется, что они трапят у центра регистрации замежников, а после сбору доказов и фактов латвийский бок повинен будет принять их назад, сказал Мишутис. Поводле яго слоў, мігранты прадстаўляліся грамадзянамі Эфіопіі, Алжыра, Егіпта, Ямена і Эрытраі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: От 3 до 6 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра в регионе сонечно, днем под 24 градуса.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Святы Пасад опубликовал документ об интегральной экологии у житті сем'я у Венеции. Рыхтуется до 1200 годзя переносу реликвий святого Марка. У другой частцы нашей программы рубрика «Христианство и литература». 1 мая вас вітає Александр Панченко. На протягу мая духовным эпицентром ушанавання Найсвятейшей Панны Марии у Риме будет папская базилика Санта Мария Маджоре, где пройдут адмысловые молитвы, набожинства и целебрации. Духовная инициатива «Месяц с Марией» распачнется у вечера сёння ружанцовой молитвы, якую узначалит колумбийский бискуп Луис Мануэль Эрера, викарий архипрезбитера базилики. На протягу месяца, присвеченного особливому ушанованию Богородицы, ружаницу Санта Мария Маджоре будет проводиться штодзённо, с понеделка по субботу у 11:30 у каплицы Укрыжавання, а так само 17 године у Паулинской каплицы. У неделю молитва будет распочинаться о 16:15. По ее закончении будут спеваться нешпары. Кожный раз за проведение ружанца отказными будут разные группы, парафии, монастские супольности и навучальные установы. Марийный месяц у базилицы будет позначены 3 ключевыми подеями. У вечера 19 мая отбудется черговая лекция о Марии. Сустреча под назвой «Спев Марии» будет организована у супрацовництве с инициативой «Подворок язычников», якая запрашает до обмеркования религийных тем, ведомых представников свету науки и культуры. Раницей 25 мая у крипте базилики отбудется специальная эухаристичная целебрация каля головной реликвии храма Святой Колыски, якую поводле падання Марыя паклала нованароджанага Єзуса. 30 мая Багародзіца будзе ўшаноўвацца згодна з усходняй хрысціянскай традыцыяй. У гонар Маці Божай будзе спявацца старажытны акафіст. На працягу ўсяго месяца на лесвіцы перад базілікай Санта Марыя Маджоры будзе размешчаная кветкавая кампазіцыя з марыйнай манаграмай. Яна будзе заставацца на гэтым месцы да ўрачыстасці Божага цела, якая пройдзе 6 чэрвеня. Кульмінацыйны момант месяца з Марыяй наступіць увечары 31 мая, калі пасля ружанцовай малітвы кардынал Бальтасара Рейна, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, узначаліць урачысты чын прысвячэння найсвяцейшай панне Марыі. Дикастерія па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і дикастерія па справах свецкіх сям'і і жыцця выдалі сумесны дакумент пад назвай «Інтэгральная экалогія ў жыцці сям'і». Сям'я, як асноўная частка грамадства, можа стаць рухаючай сілай глыбокіх культурных перамен, лічаць аўтары дакумента. Выданне ўтрымлівае парады адносна клопату пра стварэнне і абарону чалавечага жыцця, адрасаваныя ў першую чаргу сем'ям. У распрацоўцы дакумента ўдзельнічалі тэолагі, кансультанты і сужэнствы. Ён грунтуецца на паслясінадальнай адгартацыі Амарыс Летіцыя і энцыкліцы Лаўдато Сі, напісаных Францішкам, а таксама на прамовах Льва XIV. Прэфекты абедзвюх дыкастэрый, кардыналы Майкл Чэрны і Кевін Джозеф Фарэл, указалі на фундаментальнае значэнне сем'яў у перадачы ведаў пра важнасць клопату пра наш супольны дом і кожнага чалавека. Сямейныя каштоўнасці – гэта ўрадлівая глеба, на якой расце ўсё грамадства, каб належным чынам клапаціцца пра наш агульны дом і ўсіх людзей. Сем'і павінны быць прыкладам, напісалі ў прэс-рэлізе ватыканскія іерархі. У сям'і ўсе яе члены вучацца самаахвярнасці, цярплівасці і адданасці, вучацца прымаць і падтрымліваць жыццё, каб яно магло ў паўнаце квітнець, а таксама праяўляць салідарнасць да іншых сем'яў і перадаваць традыцыі, дадалі яны.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Набліжаецца першая гадавіна пантыфікату Льва XIV. Амерыканскі кардынал Роберт Френсіс Прэвост быў абраны папам 8 мая мінулага году. Думкамі пра першы год яго служэння падзяліўся арцбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі. Нямецкі кардынал Рейнхард Маркс падкрэсліў, што святы отец першы год свайго пантыфікату прысвяціў служэнню міру ў свеце, а служэнне яго было прасякнута імкненнем да прымірэння і адзінства. Як дадаў іерарх, папа неаднаразова і выразна выказваўся супраць вайны і тэрору, а таксама ўздымаў свой голас у абарону бедных і прыгнечаных. За гэта я вельмі ўдзячны яму ў гэтыя цяжкія часы, калі вайна прымаецца і нават наўмысна выкарыстоўваецца многімі уплывовымі колами, подкреслил кардинал Маркс. Да гадавіны абрання Льва XIV у Мюнхенскай катэдры адбудзецца святая імша, якую ўзначаліць кардынал Маркс. Мы хочам падзякаваць за пантыфікат папы Льва XIV і папрасіць Божага благаслаўлення на яго служэнне, адзначыў нямецкі іерарх, дадаўшы, што будзе ўшанавана таксама памяць спачылага папы Францішка. Папа Лев XIV, хоць і не вельмі падобны да свайго папярэдніка, тым не менш застаецца ў відавочнай пераемнасці з папам Францішкам, які заўсёды звяртаў увагу свету на адчужаных і нястомна працаваў дзеля міру і прымірэння. Гэта сведчанне незабыўнае, падкрэсліў арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі. Мір патрабуе актыўных намаганняў і не можа зводзіцца да адсутнасці вайны, падкрэсліў кардынал Блэйз С'юпіч, звяртаючы ўвагу на евангельскае разуменне справядлівасці як асновы сапраўднага супакою. 29 красавіка арцбіскуп Чыкага атрымаў прэстыжную прэмію «Шчаслівыя міратворцы», якую штогод уручае каталіцкі тэалагічны саюз, найбуйнейшая тэалагічная ўстанова Паўночнай Амерыкі. Узнагарода, заснаваная ў 1993 годзе, адзначае лідараў, якія асабліва вызначыліся ў служэнні міру, адзінству і прымірэнню. Кардынал С'юпіч нагадаў, што згодна з канстытуцыяй Гаўдзіум эт Спес, пакуй гэта не проста адсутнасць вайны, але справа справядлівасці, якая павінна трываць пастаянна. Іншымі словамі, мір – гэта заданне, дадаў арцыбіскуп Чыкага. Іерарх падкрэсліў, што евангельскі заклік падставіць другую шчаку не з'яўляецца праявай пасіўнасці, але наадварот актыўнай формай свабоды, якая разбурае логіку хвалту і перарывае ланцуг помсты. Асаблівую ўвагу кардынал С'юпіч надаў запаведзі любові да ворагаў. Ён падкрэсліў, што гаворка не ідзе пра пачуцце, а пра дзеянне, якое безброевае варожасць і адкрывае магчымасць новай сустрэчы з іншым чалавекам. Іерарх таксама папярэдзіў пра небяспеку гейміфікацыі вайны, калі канфлікты ўспрымаюцца праз экран як статыстыка і выявы, што вядзе да страты адчування рэальнага чалавечага болю. Патрыярх Венецыі арцыбіскуп Франческа Маралья паведаміў дэталі святкавання 1200-годдзя прыбыцця ў гэты італьянскі горад рэліквіі святога Марка. Рэліквіі апостола евангеліста былі перанесены ў Венецыю з Александрыі ў 828 годзе. Праз год пачалося будаўніцтва касцёла для іх захавання. На месцы гэтай старадаўняй святыні, якая не захавалася да нашага часу, сёння ўзвышаецца знакамітая базіліка святога Марка. Юбілейныя ўрачыстасці распачнуцца 8 кастрычніка 2027 года і будуць працягвацца да 1 лютага 2029. Жадаю ўсім перажыць урачыстасці ў гонар святога Марка, евангеліста, апекуна Венецыі, рэгіёну Венета, адкрываючы на нова значэнне яго Евангелля, сказаў арцыбіскуп Маралья. Ён заўважыў, што святкаванне будзе ўключаць у сябе шмат малітоўных культурных мерапрыемстваў. Важнай падзеяй юбілею стане афіцыйнае абвяшчэнне святога Марка, апекуна Венецыі, таксама і апекуном усяго рэгіёну Венета, на што ўжо атрыманы дазвол Ватыканскай дыкастэрыі па справах кананізацыі.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова. Гэты беларускі савецкі пісьменнік у часы грамадзянскай вайны 1918-1922 гадоў ваяваў на баку чырвонай арміі. Як мы добра ведаем, прыхільнікі савецкай улады прытрымліваліся атэістычных поглядаў і нават пераследавалі духавенства ды царкву. Аднак у адным з апавяданняў Лынькова мы знаходзім згадку пра супрацьлеглае стаўленне да рэлігійнасці ваюючых бакоў. Сяляне ў Разанскай губерніі лічылі няверуючымі праціўнікаў камуністаў – белых. Пра гэта ў лісце з дому чытае чырвонаармеец Іван, герой апавядання «Над Бугам». «Ці праўда, Вань, што белыя нехрысці, не нашае веры, так і на сяле бабы баюць?» Цяжка сказаць, ці было такое бачанне белых, якія ў асноўным абаранялі рэлігію, вынікам непісьменнасці землякоў Івана ці плёнам прапаганды камуністаў ці проста мастацкай фантазіяй пісьменніка. Пераломным момантам у жыцці і творчасці Міхася Лынькова стаўся напад фашысцкай Германіі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня 1941 года. У першыя ваенныя гады пісьменнік працаваў рэдактарам франтавой газеты «За савецкую Беларусь», якая выходзіла на заходнім, цэнтральным і бранскім фронтах. З 1943 па 1946 год і пазней, у 1949-1952 годах, Лынькоў быў дырэктарам Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР. Тэма вайны, зруйнаванага жыцця, асабістых трагедый, няздзейсненых мараў і гераізму беларусаў знайшла адлюстраванне ў апавяданнях Міхася Лынькова. У гэтых творах сустракаем і згадкі пра Бога, ужо знаёмыя нам па перадваенных апавяданнях выразы «Божа ж мой», «Не дай то Божа», «Крый Божа». Яны адлюстроўваюць розныя пачуцці герояў Лынькова – радасць, боль, нянавісць. Выраз «Божа ж мой» гучыць з вуснаў студэнткі Рэні, гераіні апавядання «Салют», калі малады рабочы Алёшка падчас гульні ў валейбол наступіў ёй на нагу і выпацкаў абутак. Аднак хлопец выправіў сваю памылку. Ён хутка зняў з нагі дзяўчыны туфлю і пачысціў яе, за што і атрымаў мянушку «Рыцар». Вось як апісвае Міхась Лынькоў пачатак гісторыі кахання Рэні і Алёшкі. Мянушку «Рыцара» яму далі ў першамайскае свята. Перад выхадам на дэманстрацыю група дзяўчат і хлопцаў гуляла ў валейбол. Ловячы мяч, Алёшка з разгону ледзь не збіў з ног Рэню, наступіў ёй на туфлю. Зморшчыўшыся ад болю і надарыўшы яго калючым злым позіркам, яна працадзіла праз зубы. «Божа ж мой, які ты! Няўклюда!» Бога згадвае Рэня і тады, калі ў апошні мірны вечар вырашыла адарыць пацалункам някемлівага рыцара, які не можа ні сказаць пра сваё каханне, ні зразумець, што дзяўчына адказвае яму ўзаемнасцю. І яна засмеялася звонка-звонка, аж пасвятлелі сцены дамоў, і цёмныя шыбы акон бліснулі ранішнім золатам сонца. «Божа ж мой, які ты дзівачны хлапец!» – ціха сказала яна. Яшчэ трапяталіся смехам вейкі, як яна ўздыхнула і раптам парыўча абняла яго, страсным пацалункам апаліла анямеўшыя губы яго, выхапіла з рук самавар і хутка знікла за форткай. На жаль, гісторыя кахання Рэні і Алёшкі скончылася трагічна. Дзяўчыну, што ўдзельнічала ў супраціве акупантам, немцы пакаралі смерцю. Хлопец жа адпомсціў за каханую, узарваўшы нямецкі штаб. Яшчэ колькі разоў выраз «Божа ж мой» Міхась Лынькоў укладае ў вусны сваіх герояў, што трапляюць у жахлівыя і трагічныя умовы. У апавяданні «Пацалунак» Бога клічуць вясковыя жанчыны, калі ратуюць з агню дзяўчынку Вульку. Акупанты забілі блізкіх малой і падпалілі яе хату, а сама Вулька настолькі

0: Дык я схавалася на вышках. А тут, цётачка, пажар. Я дужа баялася дзядзькі касмыля. Можа, гэта ад вугальчыкаў пажар. Але ж бабка не паліла ўчора печы. А мне вельмі балюча. Мне вельмі балюча. Мне ўсё баліць. Заклік да Бога гучыць і ў апавяданні «Дзіцячы башмачок». Дзяцей і жанчын, бежанцаў ад вайны, нечакана сустракаюць нямецкія жаўнеры. Фашысты загадваюць адысці ў бок габрэям. Адна з кабет, спрабуючы выратаваць сына, аддае яго сяброўцы-беларусцы і загадвае клікаць яе мамай. Але хлопчык бяжыць да сваёй роднай маці. Паслухаем апісанне гэтай кранальнай і трагічнай сцэны. Рогат нечакана спыніўся. Праз паляну бег хлопчык. Пранізлівы дзіцячы крык успугнуў птушак на вершаліне хвоі, і яны узняліся, успархнулі над палянай. «Мама, мамачка, я не хачу, ты мая мама!» Услед за ім бегла жанчына, стараючыся злавіць яго за руку. «Назад, назад, ах, Божа ж мой!» Голас яе надарваўся, стаў рэзкім, калючым. «Вы, не рабіце гэтага! Гэта дзеці, гэта сын мой!» Гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрин.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшкі.
2: 99,2 FM.